כבחה והוא יחמול עלייך חמלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה התנערי מאפרקומי לבשי בגדי תפרתך מי על יד בן ישי בית הלך מקרבה אל נפשי גדול

נשמחה ונגילה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה בואי בשלום עטרת מעלה גם ברינה ובצלה תוך אמונה עם סגולה בואי קלה שבת מלכתה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי אל עליון מי מלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי אל עליון מי מלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי אל עליון מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בואכם לשלום מלכי השלום מלכי אל עליון מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בואכם לשלום מלכי השלום

ברוך הוא. ברכוני לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון, מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום מלאכי השלום.

תמים ולערוך כמה מינים היי ליי ליי ליי שתות יינות מבוסמים היי ליי ליי ליי ליי הטפנו כמעדנים ליי ליי ליי ליי ליי כל שלוש פעמים היי ליי ליי ליי ליי ליי ליי להתענג בתענוגים

לילה לילה לילה ששת ימים תעבודו לילה לילה לילה ובשביעי נגילה לילה לילה לילה לילה להתענג בתענוגים ארבורים וסתבר חפציך אסורים וגם לחשוב חשבונות הרהורים מותרים ולשדך בנות ותינוק ללמדו ספר לילה לילה לילה למנצח בנגינות לילה לילה לילה לילה ולהגות באמרי שפר לילה לילה לילה לילה בכל פינות ומחנות לילה לילה לילה לילה לילה לילה להתענג בתענוגים

simcha mechevle mashiach lai lai lai lai lai yutzalu lirvacha lai lai lai lai lai ותותנו תצמיח לי לי לי לי לי לי ונעשי הגון והנחה לי לי לי לי לי לי לי לי להתענג בתענוגים.

לא יעול גבותך, לא יעול גבותך, בחוש בנייה. איי, איי, איי, לא יעול גבותך, לא יעול גבות, בחוש בנייה. איי, איי, איי, איי, איי, ריבון העולם ועל מיה, אנטו מלכה, מלך מלכיה. עובד גבותך ותמאיה, שפר קדמך לאחמיה. איי, איי, איי, עובד גבותך ותמאיה, שפר

עובד גבותך ותימיה שפר קדמך להחוויה איי איי איי עובד גבותך ותימיה שפר קדמך

אשר טוב ולקודש קודשי אתה דימי יחדות רוחי ונפשי ויזמרו לך שיר ורחשים היה